Eto. I to non stop. Sela baba u balon da je vozi avion. Znači, nevjerovatno šta. Šta sve neće ova deca izmisliti. Ilo Milo. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: Banana.
1: Da, ovo je pesma koja je prošle godine obeležila i naš, pa našu ovdje playlistu na radio, ali i društvene mreže. Konkretno TikTok.
0: Na.
1: No Broke Boys. Ogi ovdje, dobar dan, dobrodošli Teddy i Kafe, a tu nam je i Lola, ona peva sve vrijeme dok ja pričam.
0: Čujete mene ovdje, da, dobar dan.
1: Tako je, Lolo, čao, dobrodošla, kako si?
0: Evo, dobro je onako sreda, pa dobro je to, dobro je sve.
1: I mi smo dobro, isto, yes. Hvala što pitaš. Lolo, šta ima novo na društvenim mrežama i portalima? Hoćeš da nam kažeš možda nešto zanimljivo? Mi pravimo planove ovdje u Teddy Cafeu za popodne u ovih dana, pa je li ima nešto?
0: Jasno, to ću da vam kažem. Sad ne znam da li ste vidjeli, ali zvanično su otvorene prijave za Beogradski maraton, ali koji je sljedeće godine. Pa je sad neko moje pitanje, hoćeš li konačno krenuti da trčiš?
1: Ne pada mi na pamet uopšte i ne mogu da verujem da samo što smo istrčali ovaj jedan maraton, pa nema ni mjesec i po dana kako je gotov maraton, već su krenule prijave za drugi, to ni manje ni više nego za sljedeću godinu.
0: Ali ti stvarno nemaš pojma, uporno nemaš pojma, jer onaj osjećaj posle trčanja je najbolji osjećaj na svijetu. Da li se slažete?
1: Pa dobro, možda. Siguran sam da se mnogi naši slušalci slažu. Ja se slažem isto da je odličan osjećaj ovako posle pljeskavice. Ja sam bio na pauzi za ručak, meni je to sasvim nekako dovoljno, jel
0: pa,
1: da?
0: Pa osjeti se da si bio, da,
1: pa,
0: da
1: dobro,
0: si jeo luk neki, ne? Ali dobro, neka
1: si. To da, nećemo mi sada zalazim u to šta sam ja ručao, u svakom slučaju da. O ukusima ne treba raspravljati, ljudi, šalim se ja malo. A ako ste u fazonu da trčite, eto, da znate, otvorene su prijave, yes, za maraton sljedeće godine.
0: A u fazonu smo muzike, svakako.
1: Svakako, da. Što se muzike tiče, sjajna playlista cijelo popodne. Ovo su Kangs i Theophilus London. U nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan.
0: Dobar dan.

Pa-pa-ra-pam. Bob Sinclair i Kajza. I can't wait. Ok, ako ova pesma nije zagrela sve žive, taman da malo izađemo jer sreda je mali petak, onda definitivno to moramo da uradimo u nastavku. Tako da ljudi, ako se dvoumimo da li da idemo kući ili još malo provod, Party Time ekipa uvijek naravno predlaže još malo provod. Zato u nastavku slušamo dva cara, Akona i Don Omara i Good Girl.